Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Ετοιμηθείτε για η ράδια στο 75. Μάρκετινγκ τέντε η ράδια στο 75. 0 6 0 6 4 4 4 7 8 0.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: 12. jun, petak.
1: Petak.
2: Šumadijski rock and roll, leti ovo vreme, što?
1: Leti vreme, ja ne znam gde ode cijela nedelja, bukvalno, ali što bi se mi žalili za petak, pobogu, ko leti ovo vreme, nek leti.
2: Nek leti,
1: petak je, mislim da je to strava.
2: Jeste. Dobro, do 10 smo tu, pijemo kaficu, sve je ono i ovo, nanovo, da nije ovo nanovo, svašta nešto ima, no... Pričit ćemo mi o tome. Znaš, ono, moja slavice, momenat će biti.
1: Jeste, da, pa da, naravno, pričat ćemo svemu, ali mislim da treba jedno da srknemo ko ljudi kaficu.
2: Kafu jednu opalite, a tako se zove sljedeća pesma, Taylor Swift.
1: Opalite. Može, opalite.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je TDR.

0: mora kolektivno da sedemo i da popričamo jedne stvari, da nekako, nekako rešimo.
1: Da, izvolite, molim vas, savez, izvoli.
0: Juče me ujeo komarac.
1: Okej.
0: U parku.
1: Okej.
0: U sred bela dana.
1: Dobro.
0: Po suncu.
1: Ok.
0: Znači, nema radno vreme više, oni kao, kreću komarci od 6-8 predveče.
1: Da, da.
0: Sad su počeli ujutru preko dana, ja ne znam šta imam.
1: Ne znam kako ti objasnim, ali oni se prilagođavaju potpuno vremenu i prostoru i kad su vidjeli da ih u 6 popodne rešavamo svim i svačim tim raznim sredstvima, oni su počeli, razumeš, mutirali su da i sada grizu kako stignu.
0: Ne, ali bezobrazni su.
1: Jesu.
0: Bezobrazni su, znači, on, ja ga vidim.
1: Znaš što me nerviraš?
0: On ide ovako, tako. I sledeće. I sledeće mi na ruku, ja gledam i puštam ga jer znam da ću da ga ubijem.
1: Dobro, okej, da.
0: I ja uradim.
1: Dobro.
0: I on ništa. On i dalje.
1: Da, da, on pije ili pije.
0: Ja vidim onu krv, ja opet...
1: Neće da,
0: ništa, on je u fazonu, stoji peta runda, razumeš, kao,
1: okej,
0: sve, nastavljamo na nivou.
1: Da, da, da, da.
0: Ajde.
1: Iznerviš. Slažem se,
0: znam. Da, eto, mora nešto da radimo po tom pitanju, ne znam šta.
1: Mene nervira što me ujedljaju po pregibima.
0: E,
1: plakat, dole na nogu za članak, za, znaš, kao za tanku kožu, tu toliko me to nervira i onda hodam i svrbi me stopalo,
0: razumeš,
1: i ne mogu se počešem za stopalo jer me ujedljaju.
0: Kako znaju to?
1: Samo su odvratni.
0: I ovo, ovo prskanje za njih ima, ovo, znaš, kao namažeš se da ne bi prilazili. Kak je njima to poslastica?
1: Njima to miris.
0: Kao da staviš šećer u kafu.
1: Da,
0: kao,
1: da, jeste.
0: Što je dobro, mi je opet su ovo stavili. Najluđi su, mora nešto uradimo po tom pitanju. Ubit će nas. Too little, too late. Uništit će nam leto.
1: Uništit će nam leto, bre.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Vidimo se u ulici Ravleva 17.
1: Velika prolećna akcija u Kemu i Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: igramo se za ili protiv, može?
1: Naravno, ajde.
0: Ja vam dam neki pojam, nešto, vi kažete da ste za ili protiv, tako tri puta i odgovore pišete na Viber 069-3089-399.
1: Spremni smo, ajde.
0: E, malo je onako letnje, može?
1: Letnje, ajde.
0: Krema za sunčanje svaki dan. Za ili protiv?
1: Pa, ne, ne dok sam u Beogradu.
0: Dobro, zašto?
1: Ili tu, nekako imam trip da kad odem na more samo mažem more, kremu za sunčanje, jest, jer kao samo tu ima sunca, a ovdje što me prži to na dnevnom nivou, to nema veze.
0: Ja sam protiv i na moru, zato što imam traume od keve, kad sam bio mali uvotivan, pa mi sve onako po licu, mi oko razmazuje po licu.
1: Preko uđe ti u oči.
0: Ja plačem, ona,
1: Jeste, da.
0: Nikad krema, kad neko namaže kremu na ruke, ja kad se pozdravim, nije mi dobro.
1: Da. Imaš traume.
0: Za ili protiv, raskid pred letu.
1: Za. Najjača stvar ikad.
0: Što voliš da si iskrena ovako, što se ne foliraš, bravo.
1: Zar ne?
0: Za.
1: Pa šta, dobro. Pa za, naravno, onda posle cijelo leto tumaraš i to je to.
0: Za ili protiv, slušaj sad ovo. Muške, one uske, spido gaćice, kao vaterpolisti što nas.
1: Ne, nemoj to da mi radiš.
0: A? Na
1: pa
0: plaži.
1: Ne.
0: Znaš ti koliko moraš da imaš
1: baš
0: samopouzdanja?
1: Ne, baš ne znam koliko zgodan treba da budeš, ne znam kakav frajer treba, baš ne znam šta
0: Aquaman
1: bi moralo.
0: Aquaman može to da nosi.
1: I on teško, znaš, i tu razmišljaš je li sve u redu, kapiraš, a kamoli, ne, baš ne.
0: Dobro, ajde.
1: Nijemo, izašlo iz
0: mora. Slažemo se.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
1: Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ranije ovo nije bilo, koje je to, koje je toliko sati, nego bilo, tačno je 8
2: sati.
1: Časova, nema mi.
2: Kakvih sati, ajmo, jeste.
1: Tačno je 8 sati, 1 minut i 43 sekunde.
2: A vi služate TDI Radio.
1: Ostanite na talasima TDI Radio. Zato što u nastavku sledi Graceland.
2: Graceland slušamo.

0: TDI Radija.
1: Privedena su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice i nakon višesatnih iskaza određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Srpska lista saopštava da je privođenje direktora osnovnih škola pritisak Prištine zbog žalbi na izborne nepravilnosti. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije u Veneciji. Kako je ranije saopštila Venecijanska komisija, tokom plenarnog zasedanja razmotriće sa ciljem usvajanja 7 mišljenja koja se odnose na 5 zemalja, Albaniju, Moldaviju, Crnu Goru, Poljsku i Srbiju, i potvrditi 3 hitna mišljenja koja se odnose na 3 zemlje, Island, Litvaniju i Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana samo nekoliko sati nakon što je pretio novim napadima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na ostrvu Harg. Do preokreta je došlo nakon što su se u pregovore uključili najviši iranski zvaničnici, naveo je Trump. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja 2 meseca. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji u finalnoj seriji ABA lige. Četvrta utakmica počinje u 20 časova, a trenutni rezultat u finalnoj seriji je 2-1 za Dubaji.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak, uveče u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKON!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I počelo je svetsko prvenstvo.
2: Idemo sami na mena.
1: A ne, sad ima Daj Daj, druga pesma. Jeste, sad, druga i, sad je ozbiljan hit, ono preko 100 miliona.
2: Pa nego šta, kad je svetsko prvenstvo počelo, ko je igrao juče? Ko je pobedio?
1: Juče igrao Meksiko sa Južnom Afrikom, tako je počelo svetsko prvenstvo. I što volim ovaj naslaj. Tri crna kartona, loš fudbal i pobeda Meksika. Obeležili početak mundijala. Meni nije bio toliko loš, Meksiko dobro igra. Jeste bilo dosta ovaj, crnih kartona. Milion, moram, novina ima neka. Faktički su uneli četvrtine u fudbal. Zašto? Zašto jednom imaju kao tri minuta pauzu za osveženje, za vodu.
2: Dobro.
1: Znači kao, u fazonu sam, ček.
2: Šta, nemoj da ih tako, da ste ih razmazili, čoveče. Da. Kako je pre pauze za vodu?
1: Nešto, ne znam, 33. i u 67. kao tri minuta piju vodu.
2: Joj, prema.
1: I to nikad nisam vidio. Onda, ne znam, sudija ima neki kao kiborg neki, ima nešto na glavi, nešto nosi, lopta ima VR. On je VR, ima nešto.
2: O, galaktički futbol, čoveče,
1: šta je ovo? Znači, samo što ne nosi kran, sudija ide i snima, razumiješ?
2: Pa pre, dobro.
1: Šta ste sve uradili od futbola? Ovaj, i okej, okay, danas igra Bosna, navijet ćemo za nju. Mnogo kasno kreće to, nama je samo ova utakmica u 9, okej, okay, ovo posle zaspiš.
2: Ovo posle jeste,
1: znači,
2: da.
1: Baš bez veze. Ne znam, gledat ćemo, pratit ćemo.
2: Ne znam ja za te rezultate i ostale stvari, ja samo znam da Shakira ima više pojavljivanja na svetskom prvenstvu nego njen bivši Piqué. Tako da meni je to dovoljno da bi ja pratila.
1: Realno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Права летња комбинација 4 фелне и 4 летње гуме. Велики избор реномираних брендова и модела по одличним ценама. Best Buy. Најбоља куповина на сајту chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5 060 6444 780.

0: ajmo braću i sestre, niko od rada nije umro, mada ne moramo mi da rizikujemo.
1: Važi, ne moramo da rizikujemo. Stvarno, mada petak je najmalo nam je rada preko glave, pogotovo još ako radimo za vikend.
0: Yes,
1: mislim da. Da, malo je naporno, da. Ali ja sam našla jedan članak gde se boomeri i Gen Z malo svađaju oko načina rada.
0: Boomeri, to sam ja i...
1: Nisi ti boomer.
0: Koliko je boomer veše?
1: Sad ću da vam kažem. Dobar. Boomeri su boomeri su ljudi rođeni između 1946.
0: i 64. Da, znao sam. Dobro. Znači, da. To su boomeri, svađaju se sa klincima, ovo je generacija Z.
1: Ti mu dođeš milenijalac.
0: Dobro. Oko čega? Oko rada.
1: Oko rada, da. I sad kao imaju način svog rada... Boomeri su ljudi koji su u smislu naporno rade. Rad je značio pre svega ono 40 časovnu radnu nedelju.
0: Da.
1: Sve ispod te granice je bilo nedovoljno.
0: Slažem se sa njima.
1: To. I oni su nekako zahtevali su redovan prekovremeni rad.
0: Dakle, volim rad pod pritiskom i preko. A generacija Z?
1: Gen Z je u fazonu rad od kuće, moji uslovi su ti. I tako, da,
0: dobro,
1: se,
0: da,
1: tako da se radi i nekako cenimo sebe i svoje slobodno vreme.
0: Da.
1: Što ja volim i slažem se s tim, mislim, ali...
0: Zato će roboti da vas zamene, razumiješ?
1: Da, aj vidi ga ovaj.
0: Zato će roboti zamene, nas neće jer mi naporno
1: ali
0: radimo i tu.
1: Ti nisi boomer, čovječe, kako ne kapiraš da ti spadaš u milenijalce i spadaš da Gen Z i milenijalci računaju rezultate, a ne sate.
0: Da,
1: i oni su fazono, ako smo radili sat vremena i postigli to što si ti za 8 sati, kakve to veze ima. Što se slažem, tako da eto, ajde, jedno malo nepopularno mišljenje, pišite ko je u pravu, da li su pravu Gen Z ili boomer generacija, pišite na Viber na 069 308 9399.

0: Opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Slušate TDI Radio.

0: Imagination. E, 9:24 je, mislim da je pravo vreme da malo ono se razbudimo, kažemo, stvari, budi se, radiš,
1: ajde, ajde, buđenje, buđenje, da.
0: Malo da mučimo glavom, da upalimo mozak da se zahuhta kao voz, ono.
1: Da, sa tendencijom da se još više zahuhtava, da, a to je moja statistika.
0: Tako je, to će nam učiniti tvoja statistika, jesi našla neko istraživanje?
1: Ja sam, naravno, pazite ovako, kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon? Ajde, ajde, kreativno,
0: pa
1: kreativno.
0: Pa šta pomisli? Pomisli da partner tapše sa nekom drugom damom.
1: Tapše? Da je vodio na operu ili pozorište? Ti si odvratan. Mogu, da, da, da, jeste, pa da. Možda su otišli u bioskop, odnosno ne tašće se negde, baš u bioskopu, ali u pozorištu.
0: Neku ceremoniju, nešto da, znaš, kao.
1: Ceremonija.
0: Onako lepo, kulturno, kao.
1: Kulturno, da. Kako, kako?
0: Pa tako. Bravo.
1: Da, dobro.
0: Bravo.
1: Super, nije tačan odgovor, ali dobro, ja mislim da može to pomisliti čak i veći broj žena, da. Ajde ljudi, pišite da. Na Viber na 069-308-9399, pošto za pap nije pogodio,
0: da.
1: Pogodit ćete vi šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon.
0: Ajde. Right now.

0: Cat i SZA. SZA.
1: SZA, kakav ženski spoj Doja Cat i SZA, tačno mi su mi pasovale za ovu statistiku.
0: Da, šta si pronašla Isidora Beš i postavila pitanje?
1: A kaže, šta pomisli 7% žena kad im se partner ne javlja na telefon?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Šta pomisli žene kad se muškarac ne javi na telefon?
1: Evo, kaže, poruka Kaski, kaže da je otet.
0: Jeste.
1: A ja baš ne pomislim da je otet. Možda ga je otela neka dama, ali...
0: Jeste, ima ono čuveno, daj Bože, kad se ne javljaš na telefon, daj Bože da ti se, ne daj Bože da ti se dešava ono što majka pomisli, daj Bože da ti se dešava ono što žena
1: misli. Ono, da.
0: Ajde dalje.
1: Ajde vidimo dalje, evo kaže Siki...
0: Da je umro.
1: Dobro, da.
0: Pozdrav iz Nemačke.
1: Okej, okay, ajde vidimo dalje. Kaže Mokan da smo pijani kao letve.
0: Kao zadnjice.
1: Rekao je kao zadnjice, da, pa sam ja prevela letve, ali okay, dobro.
0: Jel, dobro, dobro su primjeri, šta još ima?
1: Pa da, da je uglavnom završio kao negde u kafani. Kaže Nenad, ja mislim da 7% žena pomisli da je zapravo možda stvarno u gužvi.
0: I da ne može trenutno se javiti.
1: Da, dobro.
0: Bravo.
1: Ajde vidimo dalje, 7% žena pomisli da je sve okej. Okay.
0: Odlični primjer imam. Aj, šta je tačan odgovor? Meni ovo sve deluje kao...
1: Jeste, pa oni su delimično pogodili ova dva posljednja primjera, ali 7% žena kada im se partner ne javlja na telefon, uglavnom pomisle da mu se telefon ugasio zapravo.
0: Da nema baterije.
1: Pa da, kao ugasio se.
0: Ali bolje da se sam ugasio, ako da, si da. Ti ugasio telefon, onda ide novih 200 stvari.
1: Pa nemoj da stradamo za džabe.
0: Am I wrong?

0: Can't get enough. E, nikad dosta petka, nikad dosta DJ-inga, nikad dosta...
1: Muzike na TDI-u, ludilo, bukvalno. E, ali uveče će biti malo drugačija muzika.
0: Tako je, sve to što smo sad rekli ulazi u jednu emisiju, a ona se zove Night Shift Radio Show.
1: Dibli and Marquardt.
0: Da, jeste, ali da se opet večeras od 21H, budite tu, ono, dobro za neko zagrevanje, može i kućna žurka posle se ostane, milina.
1: Jeste, ma može i u pozadini da se sluša, možete sa Divalim i Marquardom što ćete da
0: možeš,
1: radite.
0: Bukvalno. Možeš i da dremneš ako si baš...
1: I da dremneš i da treniraš.
0: Baš, da, ako baš možeš da istrpiš.
1: Jeste, pa ništa, mi se čujemo od ponedeljka i adio amore.
0: Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 sati.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: A danas smo stabilni, ne znam da li ste znali to za razliku od juče, makar tako kaže vremenska prognoza i to je to. Dobro vam jutro, dobar dan, koja vam je ovo kafa po redu? A i neka je, petak je, danas nam se sve prašta i da pozavršavamo sve što imamo pa smo mirni. Eto nama vikenda, Ritam dana startujemo evo za ovaj 12. jun, pritom gledam skoro već pola meseca prošlo, ne verujem šta se dešava, ali ajde, ne znam da li vi imate takav utisak. Dobrodošlicu želim svima vama koji ste nam se možda baš ovog trenutka priključili. Obred vam pravi društvo, naravno to su samo hitovi, pojačite radio, Coldplay u nastavku. Adventure of a Lifetime.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Hej, Lili. Šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129. Tuna komadići 160 grama 149. Papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Slušate

0: 2002. Sophie Ellis Bextor i Music Get the Best of Me.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Zakotrljao se mundijal, da li gledate svetsko prvenstvo? Meksiko i Južnoafrička republika su juče otvorili turnir. Meksiko je pobedio Južnu Afriku rezultatom 2-0. Danas istorijski meč. Ima da navijamo. Reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Igraće se u Torontu. Kanadi je ovo treće učešće na mundijalu. Sa druge strane, Bosanci dolaze drugi put 12 godina nakon debija u Brazilu. I današnji ovaj susret je prvi zvanični između ove dve selekcije, što će naravno dodatno onako da zakomplikuje stvari i da bude još neizvesnija utakmica. Ajmo, komšije, utakmica se igra od 9 večeras.

0: Summer Wine u George Royal remixu u 11 sati i 3 minute.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: E ono na šta danas posebno da obratimo pažnju kad kaže Auto Moto Savez, pažljivo da vozimo, naročito u zonama škola, jer počinje letnji raspust, pa će klinci možda da budu malo više raspušteni i neka i budu, zaslužili su. Početak je vikenda, danas popodne očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, a.k.a. gužvetine velike na najvažnijim putnim pravcima u zemlji, kako to obično i biva, pogotovo sad kad krene ova letnja turistička sezona. Na pojedinim deonicama u zemlji ima radova, pa je saobraćaj negde ili obustavljen privremeno ili preusmeren na neke alternativne pravce, obilaznice, tako da tu može biti da se malo duže putuje, tako da ispratite samo gde su sve tačno radovi. Na Preševu je trenutno, koliko vidim po kamerama, gužva, ali i na prelazu sa Bosnom i Hercegovinom zanimljiva slika. Kotroman prelaz ima dosta bajkera, između ostalog, pa ćete i tu malo sačekati ako ste na tom prelazu. Ako u svakom slučaju putujete negde na more, na neki odmor, onda vi nemojte ništa da se sekirate, samo polako, naravno, i ostanite u Steady Radio i srećan vam put.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
4: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

želiš. Ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5.
1: Средња медицинска школа Хипократ. Диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер – зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
2: Проверено свеже и домаће. Не пропустите викенд акцију до 15. јуна. Грил пиле 219, пилећи батак и карабатак 289, Индустрија меса Матијевић.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
7: Si, jer Minakva fantasija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 644 4780.
8: Rešava rđave probleme.
9: Uff, auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: jedan od evergreenova. Kristina Milian, Deep It Low na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 3 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: I sad već tradicionalno pred svaku ovu kupališnju sezonu apel, ali suštinski je do nas, nema tu šta. Iz uprave Ade Ciganlije u Beogradu kažu: nemojte u Savsko jezero do zvaničnog početka kupališne sezone, jer između ostalog do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe kao ni hitna pomoć. Dakle, zvaničan početak kupališne sezone je planiran za 20. jun, tad bi temperatura vode trebalo da bude oko 22 stepena, dok će radno vreme kupališta biti od 10.30 do 18.30 svakog dana. Dakle, eto, ostaje nam da se strpimo još bukvalno 8 dana.

0: sledeće Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Dobro, evo i svetsko prvenstvo u fudbalu je počelo. Ne znam da li pratite, večeras igraju komšije Bosanci, pa ćemo da navijamo. A mnogima od vas su najuzbudljivije utakmice koje se završavaju penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude ono na vrhuncu. TDI Radio vam svakako predstavlja Mozart penale. Mozart će ovog puta biti sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan pogodak za slušaoca je ide poen za vas. Utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, tako da obnovite vaše fudbalsko znanje. A ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvojate sjajnu Mozartovu nagradu. Tako da odigrajte penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радија 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: If You Wanna Dance na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A kada dođe leto, krene turistička sezona, sve nam je do afiniteta, gde ćemo da putujemo, dobro i do budžeta, malo to je istina. Ko šta voli, neko voli više šumu, planinu, neko voli više more. E, izabrana je najlepša plaža za ovu godinu i nije u Grčkoj kao obično kako to bude, ali je u Portugalu. E sad, ono što je takođe ove letnje sezone nama zanimljivije jeste da je izabrano 50 najlepših plaža Evrope za ovu godinu, a na toj stvarno jeste prestižna lista, jedna koja svima nama blizu i dobro poznata, plaža u Crnoj Gori, a to je ovog puta Jaz. E sad, na listi se nalaze te neke daleke plaže, a posebnu pažnju

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena Color.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529. Svinjski kare 369. Industrija mesa Matijević.
7: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: od 18 godina.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je minus 2 popodne. U nastavku slušamo Fishera i Jennifer Lopez koji kažu Waiting for Tonight, a ja vam kažem dobar dan i dobrodošli na TDI Radio.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu. Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Lekari ističu da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca i novi iskorak domaće pedijatrijske kardiohirurgije. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv domaćina Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Odbojkaši Srbije sastaju se večeras sa Belgijom u drugoj utakmici Lige nacija. Meč u Braziliji počeće u 21:30. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Dubaija u četvrtoj utakmici finalne serije ABA lige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, vetar umeren i jak, uveče u slabljenju, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
0: TDI Radio.
2: Samo hitovi.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Only Mars. Kiss me like you mean it. I Kiss Me, ono što smo upravo slušali u evo tačno 14:14 minuta. Ljudi, petak danas, za malo da kažem četvrtak, nije četvrtak narode, petak je danas, 12. jun, bližimo se polovini meseca već.

Govori Legend na Teddy Radio ovog sunčanog junskog petka, ali ekipo, koliko je kiše palo juče, najpoštenije bi bilo da ne padne ni kap do kraja juna. Ok, možda sam malo preterala, ali stvarno sam srećna što mogu da vam kažem, odnosno da vam prenesem informacije zvanične vremenske prognoze za danas, a to je da će biti vedro, kažu bez kiše, jedino što je danas malo svežije, temperatura jedva prelazi nekih 20 stepeni. Ali složit ćemo se, sasvim zadovoljavajuće za sve aktivnosti koje ste za kasnije isplanirali. A mi ovdje definitivno nastavljamo sa samo hitovima. U nastavku slušamo sjajnu i jedinu savršenu Rijanu i Shut Up and Drive.

Definitivno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio. Slušamo Coldplay i Paradise. Taylor Swift je sa 36 godina postala najmlađa žena primljena u kuću slavnih tekstopisaca. Je jedan od naslova danas sa portala i ne, ali ljudi, stvarno, ova žena od kad se pojavila na sceni, ona ne prestaje da kida. Zaista joj je na poslovnom planu apsolutno sve ide savršeno, a nešto sam i videla da joj ide i na ljubavnom planu dobro, jer se udaje u julu ove godine. Dobro, to je svadba definitivno koju ćemo svi ispratiti, ali ja nam svima želim da kidamo definitivno kao Taylor Swift, apsolutno na svim poljima, pa u to ime da čujemo jedan od njenih najvećih, najpoznatijih hitova u poslednje vreme, Opalite.

0: rating TDI radija 107.5 107.5 Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.
7: Radio. Samo hitovi.

Vi ste na TV radio. A ovog petka slušamo Martin Garrixa, Ed Sheerana i Repeat It, tačno 15 časova i 15 minut. I love this feeling. So real one repeat it. I da, 12. jun, petak, i sad sigurno jedan od dana kada se najčešće putuje i baš evo gledam granice da vidimo kakvo je stanje i da znate te gužve na Trbušnici, Kotromanu, Špiljanima i Preševu, pa ako ste se tamo uputili, na ostalim granicama je fino prohodno. Kamioni standardno čekaju po nekoliko sati, eto taman da vas podsjetimo da je do 1. jula potrebno da se pređe na tag, odnosno onu elektronsku naplatu putarine. I da, danas je počeo letnji raspust, vozači poseban oprez na brzinu, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza za naredni

0: smo cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

Fede Radio. I petak 12. jun, napolju vedro sunčano i stvarno hvala Bogu da danas i sutra ne pada kiša, pa eto, ko je u Beogradu može da iskoristi ovu opciju otvorenog bioskopa. O čemu se radi? Naši domaći filmovi su na repertoaru i što je još bitnije, besplatno je, a znamo svi što je džabe, to nam je srcu drago, traje od večeras do 14. juna ovaj otvoreni bioskop. Pogledajte samo na internetu šta se kad tačno prikazuje i kako funkcioniše prijava i naravno lep provod ako odete. A mi sad nazad na hitove u nastavku Yearbox i Graceland. Dobar dan!

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Каква ма историја! Гледај ове лудаке из Адмирал Бета! Одиграш, добиеш тикет за лајв и 50 бесплатних спинова! Одмах! Люди мои, каква лудница, шта је ово? Мундо Локо! Адмирал Бет! Увек у нападу!
2: Малолетним лицима је забрањено учествовање у играма на срећу.
3: Упецајте риблје акције! Јадранска плава риба у биљном улју. 95 грама, 129. Туна комадићи, 160 грама, 149. Papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Dancing'den na TD Radyo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 3 minuta do 4 popodne, 12. jun, petak danas. I sad, ko je za neki sport večeras? Pa u suštini možete da birate bukvalno šta želite da pratite, jer od 8 kreću košarkaši Partizana protiv Dubaja, onda od 9 kreću komšije Bosanci da se bore protiv Kanade na svetskom prvenstvu, jel te, u futbolu, i od pola 10 stižu i odbojkaši onda na teren protiv Belgije. Čak i ja koja pratim i razumem se u sport kao u, recimo, u kvantnu fiziku, vuče me da ispratim sve ovo i da onako fino istreniram živce. Bilo kako bilo, držimo naravno svima palčeve večeras da pobede, a mi smo svakako u najboljem društvu, u društvu samo hitova. U nastavku jedna Dolce Vita za ovaj petak.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Kamion na TD radi ovog junskog petka i da, za sve vas koji ste se umeđu vremenu proključili da vam poželimo dobrodošlicu u današnji TD i kafe, petak dan danas, 12. jun, sati je 16 časova i 17 minuta, vi ste sa Lolom do 6 večeras i eto, onako svih informacija, čisto da znate gde ste i sa kim ste, mi ovde časkamo, družimo se i zajedno guramo kroz ovaj dan. E sad, javljam kada pronađem nešto zanimljivo što možemo da radimo za vikend i narednih dana, a do tada ne brinite... Ne brinite da, jer lista je spremna, hitovi su tu, vaše da malčice pojačate i da nastavimo sa dobrim raspoloženjem ili što bi mladi danas rekli, da nastavimo da vajbujemo kako treba. U nastavku slušamo Sombra i Homewrecker.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Да те питам, дали знаеш где можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продавание адитивирано гориво у Србији. G-Drive наточи до 4. јула и уз попуст од 10 динара по литру остваруеш и редовну уштеду уз НИСов програм лојалности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Крај школске године је ту. Наградите успех на прави начин. Уз пакет 5000 у књижицу, хотел Фонтана, поклоне ђацима, ваучер од 5000 динара. Телефон за резервације 036 612 153. Хотел Фонтана, Врњачка Бања.
3: Проверено свеже и домаће. Не пропустите викенд акцију до 15. јуна. Грил пиле 219, пилећи батак и карабатак 289, Индустрија меса Матијевић.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 107.5 060 6444 780.
2: Хотел Фонтана, Врњачка Бања.

najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.

Dancing in Love na Teddy Radio. Petak danas 12. juni, osnovci su se raspustili, a pa ako vam kojim slučajem već treba ideja kako da ih animirate, a tu ste po Beogradu ovaj vikend, manifestacija Dani porodice u toku, odnosno ovaj vikend 13. i 14. juna na Novom Beogradu na Keju traje od 5 časova pa uveče do pola 8, a na Tašu i Kalemegdanu od 4 do 7 uveče. E sad, bit će tu raznih ono nekih sportskih aktivnosti, pa kreativnih radionica, pa neke razne igre, znači da su smislili apsolutno sve načine da ih što više animiraju, svašta nešto spremaju, tako da samo bacite pogled na internetu na repertoar kad je šta tačno i eto, zabave za sve. Sad definitivno nazad na samo hitove ovde kod nas. Alex Warren i Fever Dream.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Magnetike, ono što smo upravo slušali na TD radiju, tačno 17 časova i 38 minuta, a eto sad je došlo nekako vreme da vam kažem kako će vreme biti sutra. Da znate ako se spremate, ako već ono kujete, šta ćete za vikend, kako ćete da znate kako će vreme biti. Kažu meteorolozi za sutra, ujutru sveže, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije nego danas. Vetar slab i umeren, najniža temperatura sutra će biti od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevno od 21 do, pa rekla bih do nekih idealnih 26 stepeni. Tako da, šta god eto da ste isplanirali za sutra, naravno mi sa Tedi i Radije vam želimo lep provod, a do tada uvek, naravno samo hitovi. U nastavku slušamo jednu od najpopularnijih pevačica danas, to je Sabrina Carpenter i Tears.

0: Da, slušali smo grupu od pet mladih devojaka, Keca i Gabriela, ali slušali ste i nas dve ovog junskog petka. Tu sam ja još malo, ali tu nam je Bađa i stiže u party time-u.
1: Hello, hello, gde ste momci i devojke?
0: Jo, ljudi, da vidite kako Bađa, ko gleda može da vidi kako Bađa ovdje čuska i maše.
1: MTS Kablovska za sve tako koji su je zainteresovani.
0: Bađa, stižeš sam ti, a ko nam još stiže večeras?
1: Od devetke su naravno tu, pošto je petak, naši momci, Divoli i Markvard, koji će tamo onako malo da puštaju one njihove Afro House, Techno Ludila, mikseve, tako da petak je apsolutno naoružan i spreman.
0: To znači pravi onaj jedan veseli, ludi petak da bude onako sjajna uvertira za ovaj vikend koji ide sad pred nama, jel? I za provod, jel tako?
1: Kako se tačno vidi da si ti taj dnevni tip, kako ona to fino ljudi predstavlja, pa ja ne
0: jeste,
1: mogu.
0: Stvarno se vidi, jeste, stvarno jeste.
1: A nećeš ti za ovaj petak?
0: Ja ću da šetam. Ja prosto imam 100 godina i to je jedina istina, ali ono što jeste bitno jeste da je kod nas na Tediju zapravo svako večer dobar provod, pogotovo u Sparty Time, ono, bukvalno kidamo, nemoj da pocrveniš, baču dovoljno, ti je kosa crvena. A mi nastavljamo sada sa, ćemo da otpravamo, mystical,
1: magical.
0: To je ono naravno što slušamo.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati 2 minuta i vreme za žurku.
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, ništa bolje od petak euforije, još za razliku od juče nismo mokri, nismo pokisli, bukvalno šta će nam više, ajde realno sad. Mada, ako se ponudi, nećemo da odbijemo, a evo nudimo party time na TDI Radio, lude žurke, lude zezanja, noćna kupanja, pa ajmo mi da zaplivamo malo u večer dok slušamo samo hitove do devetke, Bađa sa vama, a za početak evo, neka nam zapevaju Ina i Rehab.

0: Рейтинг TDI Радија 107.5.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: Offenbach kaže, hoću da budeš moja, tako ja kažem, Bucala, hoću da si moj, pogotovo kada treba da se priča o sportu.
2: Ćao, ljudi.
1: Evo, šalje ljudi, poljubce, naš dragi Bucalo, reci ti meni šta se dešava, znaš da ja ne pratim.
2: Ne, lepše polovine, nemojte sada da se ljutite, sad budim nostalgiju kod nas muškaraca.
1: Jo, majko, ajde.
2: Otvoren je mundijal svetsko prvenstvo 2026. godine, kao i pre 16 godina u Južnoj Africi, Južna Afrika i Meksiko su igrali.
1: Aha.
2: Tako da bila je onako malo nostalgija, iako me gledaš tako čudno. Ali, pošto se mi nismo kvalifikovali, da znaš, na svetsko prvenstvo,
1: to znam,
2: navijamo za komšije, Bosanci igraju. Tako da, nek objasne Kanadi da burek ipak sa mesom, a ne tako sa
1: je
2: sirom.
1: Tako je, kao neko čija majka je Bosanka, ja se sa tim slažem. Evo, doduše znam i ja o svetskom prvenstvu da Shakira opet nastupa sa onim hitom Daj, daj, i toliko od mene, i nemoj tako da me gledaš.
2: Ja sam gledao nju, nisam slušao pesmu.
1: Da, ima i onaj reporter, ne znam da li smo ljudi ispratili, koji je zaustavio prenos na svetskom, zašto? Da bi se čovek slikao sa Shakirom.
2: Ja,
1: iskreno, iskreno. 100%. Ona je carica, ne možemo. Šta se smeješ?
2: Vatrena kolumbika.
1: E, nemam kolumbike, ali nudim Charlotte Cardinu nastavku.
2: Ja ostajem pri Shakiri.
1: Ajde.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pošto je stigao dan za izlaske, treba da se spremamo, ali ne ono šminkanje, oblačenje, parfemisanje, ne, nego mentalna priprema, pogotovo na neprijatne ljude u izlasku. Evo, devojke znaju tačno o čemu pričam, ali da bismo mi skratili malo tu pripremu, ajmo onda već sad da budemo tu i da čujemo neke besplatne savete noći. Znači, šta raditi kada nam priđe kriper, neprijatni lik u izlasku? Evo prvi savjet od jedne devojke sa interneta koja kaže, ako krene da se trlja dok ženska ekipa pleše, formiramo veštiči krug oko njega dok ga polivamo pićem i prizivamo njegovu prabaku. Iskreno, ima tu nečega da se ne lažemo. Drugi savjet kaže, ako krene da pritiska i pritiska da se upoznate, čak i nakon što mu se kaže, nisam zainteresovana, samo mu reci da te loži, da ti se oslovljava imenom njegove mame, a ti njega, sinčiću moje. Pa realno, koji će ovo lik da odbije? U realnosti, koji će lik teti da ostane posle ovoga? Sigurno ne kriper. Zato, devojke, naoružane smo, spremne za večeras, idemo na muziku. No matter what, no matter what.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780

Sombor od kako je počeo muziku da izbacuje, ja ne znam ljudi ko se nije zalepio za njega. E, a ko kaže da su samo vikendom žurke, očigledno da nema pojma, jer evo sad imamo i seksi srede u BG-u, svaki će se od 6 organizovati razgledanje grada, busem, panorama, pogled, a realno, ako taj pogled ne natera malo na neku romantikicu, ovo ono, ja onda ne znam šta će. Doduše znam, možda su to upravo samo hitovi.

Маркетинг ТДИ Радија 107.5. Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Орион Бизнис Интернет пакети. Оптички интернет на 10-гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena na paketa popusta. Mix popusta na za sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: Marketing TDI Radija 107.5 060-6444-780
7: 011 4111 115 ili oriontelekom.rs

0: Uopšte ne upadaš ritam. Bucalo se, beri se. Ok, bucalo se sad malo pribro ljudi, a mi smo taman kopali po Instagramu i evo ja sam naletala na jedan status, zanima me tvoje muško mišljenje. Piše jedan momak na foru, znam onu pesmu Kuda idu izgubljene devojke, ali ja se više pitam kuda idu one koje bi bile zainteresovane u mene.
1: Pa pazi, to je ozbiljno pitanje, pa u biblioteku.
0: Molim?
1: Aha.
0: Šta pričaš?
1: Ne, ozbiljno retoričko pitanje. Pazi, je li tamo da idem ja ili da idu one?
0: I ti misliš da sve devojke idu u biblioteku? Šta, mi ne volimo uveče da izađemo do grada, ne?
1: Rekla si kuda idu devojke koje žele mene, na primjer, kao mene.
0: Aha.
1: A razumeš, pozorište, bioskop i biblioteka.
0: I nemoj da lažeš sad na sred ja programa da se prodaješ. Doduše, ajde devojke, ako ima neka koja stvarno pada na ove fore, naš Viber broj 06930893999. I can I say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Prime.
1: A naravno zna se da su najjače stvari prirodne, svakojake uvijek na Balkanu, pa evo tako i kod naših komšija. Ispostavilo se da je jedna rang lista gde se našlo 50 najlepših plaža izašla, objavljena je, a tu su komšije Hrvatska, Pasjača je najlepša plaža, kao i Crna Gora, Jaz. Tako da ljudi, ako se traži mesto za letovanje, naravno Balkan. Eto, čak su i svetske liste rekla da imamo najjače, najlepše plaže, a Bogu hvala, nama definitivno nije teško da svratimo kod komšija, a pogotovo kada su slatki i lepi, kao i pesma Remix koja nam stiže u nastavku.

0: TDI Radio.
1: Party Times. Neko na poslu, neko na nekoj zabavi, a neko spaja korisno i lijepo i sluša Party Time, tako da ima oba u ovom slučaju. To je naš šmeker sa TDI Radija, iskusni i dragi Kotur. Desi, Koture.
2: Ćao, bazo, čao ljudi, čao partimanijaci, blago vama, svima vama koji negdje idete danas i sutra i preko sutra, alal vam vera.
1: Pa što to tako ludački, što, jel ti ne ideš nigde?
2: Pa ja, znaš šta, Party Time je jedno moje, ono što se kaže, vreme, kog se ja vrlo rado sećam, i kad kažeš Party Time, meni Party Time u ovom trenutku čuvanje mojih malaca.
1: Joj!
2: Jedan, pa jeste, jedan od šest, jedan od pet godina, tako da ludnica u kući, šta da ti kažem, to je kod mene Party Time.
1: Pa aha, znači večeras je ono zaduženje, tata animira, tata uspavljuje, hrani, tata on me udario i tako to.
2: Tako je, sad za sve je tata. Znaš kako, suštinski, tata je uvijek tu kad treba da ide u neki provod, ali naravno deci, kad se ide na deci rođendan, tata, kad treba da se ide na savjet roditelja, tata, kad treba, znači gdje god je žurka takvih tipova, tata naravno.
1: Pa dobro, ali Koture, kad se uspavaju klinci, šta ćemo onda?
2: Pa znaš šta, suštinski neću moći nigde od kuće jer oni spavaju, a ja ću morati onda da ostanem u stedi u Party Time, šta ti kažeš?
1: Sve ti teško.
2: Pa nekom je žurka kod kuće, nekom žurka napolju, tako da, ali ja verujem, pazi, već sutra verujem da ću ostati malo kraće sa klincima, tako da ću ja sebi napraviti neki Party Time po gradu, verujem da imaju neke karaoke.
1: Opa.
2: Pa će malo i glas da se čuje ono što se kaže, pa naja, moram, imam ja dušu.
1: Imaš i ti dušu, pa tako je, a šta ćeš da pevaš na tim karaokama?
2: Ja, šta god mi daju, ako mi veruješ. Znaš šta, ja najviše volim one karaoke kad ljudi ne znaju da pevaju.
1: Dobro.
2: A ne da ono, baš znaju, pravda ti kažem. Znaš, ono kao dođeš, super ti druže pevaš, ali ajde ti na neko takmičenje.
1: Upravo
2: karoke
1: to.
2: Su za nas koji nemamo pojma.
1: Tako
2: da,
1: je.
2: Eto.
1: Ja apsolutno podržavam tu ideju, nek zapevamo malo i mi što ne znamo da pevamo. Realno mi smo tu zbog gasa više, a ovi što znaju, takmičenje su u drugim pubovima.
2: Tako je.
1: Koture,
2: ja baš jedno čekam da se ljudi dobro zabave večeras, sutra, zabavljajte se i za mene, slušajte Bardo, slušajte Party Time, slušajte Teddy, najjača muzika u gradu kad je u pitanju elektronska muzika, tako da eto, imate preporuku od jednog tati.
1: koliko nahvali Party Time, čoveče, ja potrve neko moja kosa. Ajde, ljubi na malce, pozdravljamo te.
2: Hvala, čao ljudi.
1: Ćao Koture, čao, čao. Eto ljudi, čuli smo neko s klincima, neko sa žurkom, ali dok slušamo Party Time, svima nam je top. Zato u nastavku da razmrdamo kukove, stiže Hallucination.

pravu noćnu za neku dobru vožnju ili provod, onda je Gekov ta Overdrive. A ako tražimo neku pravu letnju da nas zagre, a malo pre bukvalno taman spominjemo kako su komšije iz Hrvatske i Crne Gore osvojili mesto za 50 najlepših plaža sveta, volimo mi njihove, ali volimo malo Grčke. Zatajemo leto, Grčka, Zorbas Dance.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780 i Markvart na TDI Radiju. In the mix.
2: Divoli and Markvart.

Što se kaže, imamo i mi konja za trku, odnosno mi nemamo konja, ali imamo dva sjajna presejena najjača DJ-a koja nam stižu od devetke. Ali naravno, dok momci ne preuzmu kasetu i stvarno naprave jednu jaku žurku, mi ćemo da lepo sačekamo. Opa! I da malo uživamo. It just won't do. Stižu nastavku. 8.37, dobro večer.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонавање ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Stigla je utakmica gde sudija neće da krade ni da laže, a ako se još završi na nekom penalu, top! Ljudi, TDI Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je naravno ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu samo sa nekim pitanjima iz konkretno sveta fudbala. E sad, ako vi odgovorite tačno, to je gol za vas, a ako se sakupe tri gola, to je to, nagrada je osvojena. Naravno, da bismo stigli do svega ovoga, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг ТД и Радиа 107.5. Маркетинг ТД и Радиа 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.